To da wannan ne muka kawo ƙarshen shirin duniyar wasanni na wannan lokacin. A madadin abokan aiki da suka taimaka shirin ya zo gare ku, Kamisale ke cewa mu huta lafiya.

To da wannan ne muka kawo ƙarshen shirin duniyar wasanni na wannan lokacin. A madadin abokan aiki da suka taimaka shirin ya zo gare ku, Kamisale ke cewa mu huta lafiya.

To da wannan ne muka kawo ƙarshen shirin duniyar wasanni na wannan lokacin. A madadin abokan aiki da suka taimaka shirin ya zo gare ku, Kamisale ke cewa mu huta.

To da wannan ne muka kawo ƙarshen shirin duniyar wasanni na wannan lokacin. A madadin abokan aiki da suka taimaka shirin ya zo gare ku, Kamisale ke cewa mu huta lafiya.